Sonatu nizozemskog skladatelja Petera Helendala iz zbirke 8 sola opus 5 izveli su violončelist Japter Lindel, čembalist Ton Koopman i violončelistica Ahate Sveistra. U nastavku, lirska poema Aleksandra Glazunova, koji je kompoziciju učio od Rimski-Korsakova, impresioniranog mladićevim talentom.

0: Plesnu studiju Borisa Papandopula izveo je Vladimir Krpan. Jutarnji koncert za vas je uredila Iva Lovreć Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Dobrodošli u emisiju Promuzika, čiji je naslov Promuzika rapsodika po izboru Darije Hodnik-Marinković. I odmah Rapsodija u plavom Georgea Gershwina. Klavir svira Ivan Davis uz Clevelandski orkestar, a ravna Lorin Mazel.

Bila je ovo Rapsodija Kroatika za trubu i orkestar Petra Obradovića u izvedbi Petra Obradovića i Simfonijskog orkestra HRT-a. Dirigirao je Tonči Bilić. A sada druga rapsodija Bele Bartoka. Violinu svira Jehudi Menjuhin, uz Simfonijski orkestar BBC-a dirigira Pierre Boulez.

Jehudi Menjuhin i Simfonijski orkestar BBC-a, kojim je ravnao Pierre Boulez, izveli su drugu rapsodiju Bele Bartoka. Nastavljamo trećom švedskom rapsodijom, opusa 47 Huga Alfvena, islandskim simfonijskim orkestrom ravna Petri Sakari.

Islandski simfonijski orkestar kojim je ravnao Petri Sakari izveo je treću švedsku rapsodiju Huga Alfvena. U nastavku slušamo hebrejsku rapsodiju za violončelo i orkestar Ernesta Bloha, Šelomo. Mstislav Rostropović svira violončelo uz francuski nacionalni orkestar kojim ravna Leonard Bernstein.

Bila je ovo hebrejska rapsodija za violončelo i orkestar Ernesta Blocha u izvedbi Mstislava Rostropovića. Svirao je uz francuski nacionalni orkestar kojim je ravnao Leonard Bernstein. A sada rapsodija Claude Debussy-a za saksofon i orkestar, a saksofon svira John Harle uz orkestar Akademije St. Martin in the Fields. Dirigira Sir Neville Mariner.

Mate Meštrović izvao je svoju novu englesku rapsodiju u Zagrebačku filharmoniju pod ravnanjem Mirana Vaupotića. Bila je ovo Promuzika rapsonika po izboru Darije Hodnik-Marinković.

0: Sutrašnjice ratova postaju često časovima ludosti. Oko 1945. godine konstantni i užasni strah pred smrću biva zamijenjen frenetičnom žeđi za životom. Sve ono što je bilo zatomljivano, kaljano, onemogućavano, sve tjeskobe koje se nisu dale iskazati, sva strahovanja, odjednom su mogla nestati da bi se krenulo u potragu za pravim životom. Saint-Germain-des-Prés kao da je bio predodređen da postane glavnim gradom posljeratne mladeži. Otvara se novi lokal kojeg više nažalost nema, La Rose Rouge, Crvena ruža, koji nastavlja tradiciju Café de Flora. Crvena ruža bila je i početna stanica jedne od najvećih interpretatorki artističke šansone, Juliette Gréco.
1: Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines que ça va, que ça va, que ça va durer toujours la saison, des à la saison, des à, saison des amours, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Si tu crois petite, si tu crois que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nymphe et ton pied léger, si tu crois que ça va, ça va, que ça va, que ça va durer toujours, ce que

0: bila su to vremena kabarea, perija, šešira i flertova. No šansona nije ostala u prošlosti. U 21. stoljeću francuski autori i autorice i dalje nose taj duh. Ponekad nježno i melankolično. Ponekad eksperimentalno i buntovno. Zidovi i kafića u Saint-Germainu još čuvaju šapat Gainsboura i Greco, ali nova generacija pjeva glasnije, ponekad u šaptu, ponekad u kriku. Njihovi stihovi ne žele nostalgiju, već istinu.
1: Je suis Hervé Rison de Radio France et je salue tous les auditeurs de Vague Française sur HR3 puisque je suis moi-même auditeur et j'écoute beaucoup, beaucoup.
0: Nastavljamo s glasovima koji ne pitaju što je dopušteno, nego što je istinito. Glasovima koji čuvaju nasljeđe šansone, ali i hrabro idu svojim putem.
2: Francuski val.
0: November Ultra, Le Manège.

0: Tanja Radović, gospodarice vremena.
1: Neka svira, nemoj gasi.
2: Ja uopće ne znam kak ti to možeš slušati. Daj, čunče, nekad si slušala klasiku. Ajde, ajde mi objasni zašto više ne želiš slušati klasiku.
1: Pusti me!
2: Eto, kad ja nešto ozbiljno pitam, onda pusti me. Kako si izgubila ukus za glazbu? Pa ti si mene vodila na koncerte, trudila se da zavolim glazbu. Kak sad možeš to slušati, kak?
1: Uha me bole.
2: Ma daj. Ova televizija pravi idiota od ljudi. Sad ćemo malo prestati s ovim.
1: Pusti mi to!
2: Evo, slušaj kako je ovo fina glazba.
1: Ja bi išla malo leći.
2: Opet u krevet? Pa daj, ti si ustala prije sat vremena. Zaležat ćeš mi se i što ću ja onda?
1: Ja bi malo u krevet.
2: Dobro, ajde, idi u krevet kad toliko inzistiraš, ali samo pola sata.
1: Je tamo u onoj sobi moj krevet?
2: Je, tamo je u tvojoj sobi, nije nikamo pobjegao.

0: Ej, ne mogu dugo, imam sastanak.
1: Dobio si moj mail.
0: Nije dobio, pa to ništa ne mijenja.
1: Ročište je za 10 dana, hoću da se izjasniš sad. Ne trebam eksces na sudu.
0: Pa ti znaš kako stvari stoje.
1: Nakon 25 godina braka doista nemam pojma. Samo znam da ni po kojem zakonu ne trebam ostati na cesti.
0: Na cesti? Pa kod matere si nisi.
1: To ne znači da su 2 stana u Zagrebu i 4 apartmana na moru potrebna samo tebi.
0: Dobro, sa svojim plesanjem ti to nisi zaradila ovako
1: i
0: onako.
1: Po slučajno sam i ja živjela u tim stanovima i apartmanima i vodila računa o njima.
0: Da, i slučajno si bila dosta na putu da te nisam ni primijetio da si prisutna.
1: Da, a i ulagala sam u njih.
0: Je, zanemarivo malo.
1: Bolje da sam nešto stavila sa strane za krizne situacije.
0: Baš bi te spasila, to sića.
1: Dobro, da ne duljimo. Imaš 10 dana da odlučiš koji stan i koji apartmani će biti moji.
0: Tebi još nije jasno. Ni jedan. Zaradi si ih, no? Prebaci se na trbušni ples. Mi imamo klijente među šećima. Pa te mogu preporučiti.
1: Hvala lijepa. Prepuštam taj ples tvojim sekretaricama.
2: Jesi ti zaključala vrata?
1: Naravno da sam zaključala vrata.
2: Netko je sad ovdje bio.
1: Ma nije. To sam ja sad razgovarala na mobitel, samo sam stavila na razglas da bolje čujem.
2: A mi čekamo nekog.
1: Nikog ne čekamo? Kog bi sad čekali? Vidiš da smo u izolaciji. Rekla sam ti da mi nikamo ne smijemo, niti nama nitko ne smije doći.
2: A zašto?
1: Pa, slušamo stalno na vijestima. Mama hara neki virus i moramo se čuvati.
2: Jesi zaključala vrata?
1: Naravno da virus ne može preko zaključanih vrata. Majo, daj, izdrži sve ovo.
2: A, ti si Maja.
1: Da, ja sam Maja.
2: Ja imam kćer Maju.
1: Točno, da. Ja sam tvoja kćer Maja.
2: Ti si moja kćer Maja. Koliko ima tih Maja?
1: Da, ima puno Maja. Ja ih znam bar nekoliko.
2: Moja Maja je u Zagrebu.
1: Istina, da. Ja živim u Zagrebu, ali sad sam došla k tebi i bit ću s tobom neko vrijeme.
2: I kako je to čudno da si od svih tih Maja baš ti sad ovdje.
1: Pa nije čudno. Čule smo se telefonom i ja sam ti rekla da dolazim.
2: Kakva slučajnost?
1: Ma što je slučajnost? Daj mi objasni što je tu slučajnost.

0: Što ti misliš koliko ja imam godina?
1: 20.
0: Divno. Nemam 20. 55, mama. A što ti misliš koliko imaš ti?
1: Pa, ja bih rekla 36.
0: 85. 36 godina još si radila, a sad si odavno u mirovini. Čekaj, ti misliš stvarno da bi ti sad mogla ići na posao? Ha? Hoćeš da je zaposlen?
1: Ne. Ne,
0: pa
1: ne,
0: dobro, ajde.
1: Ne.
0: Šalim se, samo se šalim.
1: Ne. Imaš ti muža.
0: Idem ja nama prigrijati ručak. Ko bolje kuha, ja ili ona gospođa koja te čuva dok sam ja u Zagrebu?
1: Koja gospođa?
0: Pa Darinka.
1: Ne znam ja nikakvu Darinku.
0: Ne znaš, on sad ne zna ko je Darinka. Ajde. Sad ću ti pokazati Darinku na mobitelu. Evo, čekaj. Vidiš tu? Ne, ovo je bolja fotka. Vi tu sjedite, vidiš?
1: Mm.
0: Gdje i nas dvije sada? Tu, na ovom trosjedu.
1: A tako mi reci, pa znam Darinku. Ona je jednom došla po nešto.
0: Ne, ona je tebe pazila ovu zadnju godinu dana.
1: Ma kakvi?
0: A dobra, če...
1: Ja pazim na sebe.
0: Mama, zaboravila si. Čuješ? Nema veze sad.
1: Nisam zaboravila, ne dolazi kod mene. Nemoj mi to govoriti kad nije istina.
0: Dobro, u redu ne dolazi. Isuse Bože! Zaboravila sam da sam stavila grijati ručak.
1: Ja nikad ne zaboravim ručak da mi se grije.
0: Svaka čast, bolje ti ide nego meni. E, samo da mi nisi slučajno palila sama štednjak.
1: Kakav štednjak?
0: Nikakav. Ne, zaboravi. Ajde, zaboravi.
1: A ti nikad ne znam što bi rekla.
0: Stvarno ne znam.
1: Samo govoriš.
0: Dobro, jel ti mene pratiš što ja tebi govorim, mama?
1: Zatvorim se u glavu.
2: Borise, evo ga, jel ga čuješ? Ne smijem glasno jer će zbrisati, ali tu je mužjak.

0: Bravo, mi.
1: A jel ti imaš djece?
0: Nemam.
1: Stigneš još?
0: A, nažalost, gotovo je.
1: A zašto ja nemam unuka?
0: Nisam mogla imati djece. Da sam mogla roditi dijete, ti bi sad imala unuka.
1: A ne bi mogla trčati za njim?
0: Pa ni ne bi trebala. Imao bi barem 20 godina.
1: Tako velikog unuka.
0: Ma dobro, daj pustimo sad to, mama. Čekaj malo. Čekaj. Zove me sestrična Jasna.
1: Ona je debela.
0: Da. Mama, daj! Ej, bok, Jasnić. Ma grozno sam. Ročište je za 8 dana. Uže, strašno. Želi mi sve uzeti. Ma gori mu pod petama. Tajnica mu je ostala trudna. Da, zamisli, idiota. Ma ne. Sumnjam da možeš išta napraviti. Ba, podkožen je on. Aj, ne da mi se sad ostavljati mamu, ići na suđenje.
1: Mogu sama.
0: Govna. Da, nemam snage. Potpisat ću mu te papire i nek se goni. Što? Ti bi došla skroz ovamo uzeti punomoć. Jasnić, ti si divna.
1: Debela je.
0: Nema to smisla. Ne, izgubit ćemo. Aha, dobro. Kako ti kažeš? Ma, što to radiš, mama? Jasnić, moram ići pazit na dete. Čujemo se, može, hvala ti puno, pusa, bok, pozdravi doma, da. Ma, zašto sad jedeš to cvijeće? S baze, to je to fino tako?
1: Ne jedem.
0: A ovo što si ispljunula? Zašto ti meni ne daš da telefoniram? Ponašaš se ko malo dijete.
1: Pusti me!
0: Ma, puštam te da radiš što hoćeš, ali ne mogu prozboriti ni 5 riječi, već praviš neku štetu.
1: Idem ja leći. Zuji mi u glavi.
0: Ajde, idi, lezi. Ej, bok, Sanja. Ne, ma niš, pukla sam. Ma derala sam se sad na mamu. Da, ma potpuno bez veze, nevažno. Ma znam da ne smijem to raditi. Nije ona sirota kriva, ali daj mi reci kako da ne puknem. Razvodim se, muž će mi pobrat sve do daske, djece nemam i ako ovo potraje, ja ću... Ne, nju ne bi ju prepoznala. Ne mogu uopće predvidjeti njezine reakcije. Ja odem u dućan i jednostavno pomislim što će me dočekat kad se vratim. Ma ne. Njena mirovina nije dosta za privatni dom. Da, imamo mi jednu ženu, inače živi u zgradi, pouzdana je i malo nam računa. Mama! Mama, što si radila? Mama! Ej, mama! O Bože, jesi se jako udarila? Reci mi, gdje si se udarila? Gdje? Jel te boli? Da zovem hitnu?
1: Ne, hitnu.
0: Dobro, ne hitnu. Ajde, čekaj, smiri se, samo da vidim. Ajde, pusti me da vidim, dobro? Jel te ovo tu boli? Ha? Jako. Jel boli ili ne boli? Pa, samo si se malo natukla, da. Ajde, pomoći ću ti da legneš. Ajde. Hoćemo namazati malo tu masnicu, da ti brzo prođe. Ajde, čekaj. Evo, mažemo to. Tako. I dat ću ti još jednu tabletu da ne boli. Da, evo, da. Grlite. Ajde. Samo se smiri. Dam ti pusu. Ajde, nemoj plakati. Samo si se prestrašila malo. Daj. Evo, gotova je nogica. Namazali smo. Dobro. Ajde, i tabletu. Može. Eto. Tako. Ajde se sad malo smiri. Samo diši. Ajde. Tako. Ajde.
1: Kako si ti dobra bila moja.
0: Ajde. Samo ti mene slušaj. Ajde, probaj malo spavati. Biće sve dobro.
1: A slušam te.
0: Sve će biti.

0: Ah, idiețu.
1: Pusă boc.
0: Haide, ceau, ceau, boc, boc. Da čujem.
2: Ok, pobjedila si.
0: Ajmo mi prijeći na temu razgovora pa da završimo s tim.
2: Dakle, kao što znaš, moj stan je ovaj na Kvatriću. Ja bi te molio da ga isprazniš od svojih stvari u roku 24 sata, počevši od sada.
0: Ej, pa to je deložacija, nije iseljavanje. Kako ću ja isprazniti stvari za 24 sata?
2: Gle, mene nije briga. Ako išta tvoje zateknem tamo, nosim ravno u kontejner. I točno nakon 24 sata mijenjam bravu. Isto tako, ako ti nešto otuđiš nešto moje, tužit ću te za krađu. Sve ostalo u vezi drugog stana i apartmana i stvari u njima, to ću se pismeno očitovati preko advokata. A isto to tražim i od tebe, jer od ovog trenutka mi više ne komuniciramo direktno, okej?
0: Okay? Odlično, slažem se.
2: I šta, nemaš mi više ništa za reći?
0: Ne.
2: Fino.
0: Završimo ovaj razgovor.
3: Neki muški je ovdje. Jesi zaključala vrat?
4: Razgovarala sam na telefon, Jasna me nešto zvala.
3: Ona debela.
4: Ma vidi ti nje, ona debela. Nemoj to govoriti dok telefoniram s njom.
3: A ne može ući kroz vrata.
4: Ničeg se ne sjeća, a sad odjednom zna da Jasna ne može ući kroz vrata. Koja si ti, igračica? Jasna je duša od čovjeka, ali voli puno papati. Hoćeš ti malo plesati sa mnom? Ajde, dođi.
3: Vesela sam.
4: Da, mama, danas sam konačno malo vesela. Jel da je lijepo kad sam vesela?
3: Je.
4: Previše sam smrknuta i ljutita, jel da?
3: Nisi, pešeš.
4: Neću više biti smrknuta i ljutita, obećavam ti. Joj, riješila sam neke važne stvari u životu. Danas je divan dan. Vidi sunce.
3: Nešto sam sanjala.
4: A? Sanjala si nešto? Sjećaš se?
3: Bio je jedan s krilima.
4: Ko? Anđeo? Anđeo s krilima?
3: Da, ne. Ptica.
4: Ptica? A kako je ptica bila?
3: Nešto mi je rekla, ali sam zaboravila.
4: Ali baš bi mi bilo interesantno čuti što ti je rekla ta ptica.
3: Mužjak je bio. Cvrkutao mi je na ramenu ovako.
4: Ma, ne, to si ti nešto si pobrkala s televizije.
3: Nisam. Bila je prava ptica. Zvao se Boris.
4: Tako se tata zvao.
3: A imaš ti muža?
4: Nemam.
3: A kad ćeš se ti udati da ja imam unuke?
4: Pa kad se zaljubim.
3: Nemoj dugo čekati.
4: Neću, mama, bez brige.
3: A gdje je moj muž?
4: Joj, pa pokojan je odavno.
3: A zašto meni to nitko nije rekao? Zašto ja to ne znam?
4: Ma rekla sam ti, ali ti si zaboravila malo.
3: Vi,
4: sjetit ćeš se
3: vi
4: opet.
3: Sve skrivate od
4: mama,
3: mene.
4: Mama, oprosti, ali takve važne stvari ne skrivamo. Samo si zaboravila malo.
3: Pa, što je to s mojom glavom? Što je sa mnom? Je li ja to ludim?
4: Ma, ne ludiš, samo si malo nešto pobrkala. Nisi se dobro naspavala. Ide na jugo. Uvijek ti je tako kad je južina i promjena vremena. Ajde, dođi da te zagrlim. Ajde, zagrljaj. Tako. Mama, moram sad nešto hitno obaviti. Gledaj, tebi ću donijeti, evo. Gledaj, donijet ću ti ovaj ženski časopis i ti sad malo tu čitaj, dobro? A ja idem nešto obaviti, može? Ajde. Ej, draga, help. Trebam hitnu pomoć, molim te. Još danas, da. U roku od 24 sata moram iseliti sve svoje stvari iz stana, inače će mi ih baciti u smeće. Ma je, grozno, ali briga me, slobodna sam. Gle, ovak, trebala bi otići u neki rentakar i uzeti manji kombi i velike vreće za smeće. Da, one crne, da. I odeš u stan i uzmeš moje stvari i samo ih dovezi tu pod mamu, da. Nema, ne moraš brinuti za lovu. Dobila sam u brakorazvodnoj parnici. Da, ma moram ju platiti novce od podstanara koje je ubirao. Dakle, okej, okay. Uzmeš sve iz bijelog ormara u spavačoj, to je sve moje. A u kupaonici uzmi sve što je žensko, da, da. Ne, nemoj dirat nikakve britvice, ni parfeme, a ako se zaribaš i uzmeš njegove, tužit će me za krađu. Cipele uzmeš iz ormara u predsoblju, sve ženske tu nemreš fulati. I uzmeš moje jakne iz onog plakara, ma značeš, vidjet ćeš koji su, da, da. Pa pomoću ja tebi kad se budeš rastajala. Ma zezam se, da. Ne, pa častim te kad se vratim u Zagreb, da, da. Može, restoran po tvom izboru, draga. Ajde, hvala ti puno, pusa, čao, čao. Ajde, pa pa, bokić, bokić.
3: A tko se seli?
4: Ma nitko. Neka moja prijateljica.
3: Zašto?
4: Rastala se.
3: Zašto?
4: A otkud ja znam zašto? Ljudi se sastaju i rastaju otkad je svijeta i vijeka.
3: Posvađali su se.
4: Nisu se slagali u karakteru.
3: Trebaju se pomiriti.
4: Ti si se slagala s tatom u karakteru?
3: Kojim tatom?
4: Mojim tatom. Tvojim mužem.
3: Nije on imao karakter.
4: O, to sam si i mislila. Kako to da se ti nisi rastala?
3: Jesi gladna?
4: A, lukavica jedna. Kako izbjegavamo temu? Ali briga nas za karaktere onih koji su nas izdali, je li tako?
3: Ti sve znaš.
4: Ma ne znam, mama. A nekad je i bolje ne znati. Kad ne znaš, ne boli, majko.
3: Mene boli.
4: Boli te, majko? Što te boli?
3: Tu.
4: Srce te boli. Da vidim što je, pokaži mi točno gdje je.
3: Duša.
4: Duša? Neće te više boljeti. Obećavam. Daj da te zagrlim.

Slušali ste Concertgebouw Orchester kojim je ravnao Willem Mengelberg, a izveli su variacije na mađarsku narodnu temu Paun Zoltana Kodaja.

Andrew Lawrence King izveo je tradicionalnu skladbu A La Villa Voi. Bilo je ovo sve u klasičnim evergreenima po izboru Darije Hodnik-Marinković.

Slušali ste emisiju Kasni zvuci, bio je ovo koncert za klavir i orkestar Ivane Lang, opus 22. Izvela ga je pijanistica Tamara Jurkić-Sviben uz pratnju Simfonijskog orkestra HRT-a. Dirigirao je Mladen Tarbuk. Kasne zvuke za vas je uredila Iva Lovrec-Štefanović.